Biblia usema kwa Bwana ni mchungaji wangu na sitaogopa lolote. Nipitapo katika bonde

0: Your vibe.
1: Balheri majirani, Derek Kasonga Skubia Soshi hapa kutoka mitabendi 97.7 Nakuru, na hivi sasa tunakiwakilisha ndani ya Vibe Shift. Tunalipindua hili livaibu kwa mpigo tena sana. Inahusu

Kani ningekuwa msanii wa sanaa ya filamu, ningekuwa na jamii ya masadam kama saba na mabunduki na makofia kabila. Bidhaa za kujijali tu hali ni shauri. Kiza sauti kutoka Kenya.